Mai pe ce site de este o te va fi cu avii. Adici e o se adua pe la tine pavu, metindu-a vă, al mare și vis. Sicotinti e